Bile su to kompozicije Vuka Kulenovića, Moto Barbaro u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Vanča Čavdarskog i koncert za klavir i orkestar nazvan Bugi, koji su interpretirali pijanista Aleksandar Šandorov i Beogradska filharmonija. Dirigovao je Kristijan Mandel. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete koreografsku sliku iza Sunčevih vrata Zorana Erića. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt. Potom će ovi umetnici interpretirati i Erićev koncert za orkestar i soliste. Nakon toga slušat ćete muziku za klavir i orkestar nazvanu Priviđenje istog autora. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Stanko Šepić, dok kao solista nastupa pijanista Gorazd Herman.

Čuli ste muziku za klavir i orkestar nazvanu Priviđenje, koncert za orkestar i soliste i koreografsku sliku iza Sunčevih vrata Zorana Erića. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete kompozicije Vuka Kulenovića. Palimpsest za sopran i klavir u izvođenju Radmile Smiljanić i Aleksandra Kolarevića, kao i staru indijsku kantilaciju u interpretaciji kontrabasiste Vojna Draškocija uz klavirsku pratnju Miloša Petrovića. Potom će ansambl Gudači Svetog Đorđa interpretirati bagatelu Milana Mihajlovića. Solisti su violinista Sreten Krstić i čembalistkinja Danijela Dejanović.

Bila je to Bagatela Milana Mihajlovića. Pre toga ste slušali staru indijsku kantilaciju i palimpsest Vuka Kulenovića. Do kraja večerašnje emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda pijanistkinja Nataša Veljković interpretiraće minijature iz ciklusa Muzički rečnik opus 71 Dejana Despića.

klavirskim minijaturama iz ciklusa Muzički rečnik opus 71 Dejana Despića završena je emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda u kojoj ste slušali dela Vuka Kulenovića, Zorana Erića i Milana Mihajlovića.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa vama je Anastasija Živković. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka nastavljamo priču o čuvenom kompozitoru i prvom doktoru muzikologije u Srbiji, Miloju Milojeviću. Kao i prethodne sedmice, i danas govorimo više o njegovom pionirskom radu na polju beleženja i proučavanja narodnih melodija. Njegov naučni doprinos je sumirao Petar Konjović u monografiji o Milojeviću i jednom tekstu koji je poslužio kao osnova za ovu temu. S obzirom na to da je pored Makedonije, Kosovo i Metohija bilo centralno područje Milojevićevih istraživanja, uživaćemo u muzici iz ove oblasti. Na početku slušamo Ljubišu Pavkovića i melodiju pesme Svu noć mi Bilbil prepeva, a nakon toga Duška Kostića i Nadu Jovanović.

Prema pisanju Petra Konjovića, Milojević je na terenu boravio po mesec dana. Imao je ukupno 5 ovakvih boravaka. U julu 1927. godine, februaru i septembru 28., avgustu 29. i julu 1930. godine. Pored njih organizovao je i istraživačka putovanja na kojima se kraće zadržavao. Ukupno je u svojoj karijeri zabeležio oko 850 melodija i sve one potiču sa prostora Kosova i Metohije i današnje Makedonije. Sav taj materijal nalazi se u 5 vrsta notnih svezaka. Prva obuhvata melodije između kavadaraca i đevđelije. Drugu vrstu čine 4 sveske i svaka pripada melodijama koje je zapisao na potezu bitolj, ohrid, prilep. Treću čini 10 svezaka koje pripadaju tetovu, galičniku i južnom brodu. Četvrta sadrži ukupno 323 melodije sa prostora bitolja, strumice, struge, ohrida, prilepa i drugih oblasti. I na kraju, poslednjih 16 svezaka sadrže 254 melodije sa Kosova i Metohije, koje su zabeležene u Uroševcu, Gračanici, Lipljanu, Prištini, Vučitrnu, Kosovskoj Mitrovici, Peći, Prizrenu i drugim mestima. Za ostavštinu Miloja Milojevića čine i druge terenske beležnice u koje je unosio podatke o pevačima, tumačenja pojedinih reči iz stihova, anegdote u vezi sa pesmom, varijante i druge podatke. U narednom muzičkom bloku Sonja Perišić, Dragan Grujić i splet pesama sa Kosova i Metohije i Duško Ljubičić.

To su bili hor i orkestar Prizrenske bogoslovije, zatim Boki Milošević i Kolo 25-orka i Dušanka Labor. U zaostavštini Miloja Milojevića nalazimo i brojne crteže kazivača i skice narodnih instrumenata. Ostavio je crteže Asana Kurtiša i Miloša Kostića iz Leška, kao i Junusa Salijevića, kmeta sela Slatina na Kosovu i Metohiji. Kada je reč o kompletnoj zvučnoj građi sa ovog područja, ona je većim delom objavljena i dostupna je javnosti. U ovoj oblasti je Milojević beležio muzičke primere od uglavnom muških kazivača iz urbanih sredina. Među njegovim kazivačima su uglavnom Srbi starinci, a manji broj pripada crnogorskim pesmama. U toj građi nalazi se i poneka bugarska i albanska melodija. Milojević je na ovom terenu ponekada bio u mogućnosti da načini i fotografije, tako da i one čine deo ove bogate građe. Najveći deo zvučnih snimaka koje je zabeležio na Kosovu i Metohiji objavljen je 2004. godine u zbirci pod nazivom Narodne pesme i igre Kosova i Metohije, koju je priredio etnomuzikolog profesor dr. Dragoslav Dević. U ovoj knjizi nalazi se ukupno 227 melodija, ali i više ukoliko uzmemo u obzir sve varijante ovih pesama. Sledi muzika. Slušamo Vasiliju Radojčić, učenik je etnomuzikološkog odseka muzičke škole Mokranjac iz Beograda sa igrama i pesmama iz okoline Kosovske Mitrovice, i na kraju ćemo čuti Jordana Nikolića i jednu pesmu sa Kosova i Metohije.

U svojim brojnim radovima Miloje Milojević je pisao o melodijama južnih krajeva tadašnje države. On za muziku sa ovog područja kaže sledeće. Izgleda kao da je nepresušan izvor našeg narodnog muzičkog genija. Bilo da pođete od Velesa ka Strumici, bilo da se od Skoplja spustite do Južnog Broda preko Tetova, Gostivara i Kičeva, bilo da od Struge krenete na sever preko Ohrida, Resna, Bitolja i Prilepa, od Skoplja odete na Kosovo i do Peći, Prizrena, svuda osjećate kako sve vri od muzike u dušama dobrih ljudi našega juga. Milojević još konstatuje da ono što najčešće inspiriše narodnog umetnika sa ovih prostora jeste ljubav. Evo šta dalje kaže. Osnovni ton muzike našeg juga bolan je, ali naš narod ume da nađe fine muzičke prelive za izraz toga bola, razvijajući ponekad melodije velikog raspona ili ostajući u užim intervalskim granicama. U današnjoj emisiji od Zlata jabuka govorili smo o etnomuzikološkom radu Miloja Milojevića, našeg čuvenog kompozitora i prvog doktora muzikologije u Srbiji. Do kraja emisije slušamo Brusničko oro i Dragana Grujića.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o etnomuzikološkom radu Miloja Milojevića, našeg čuvenog kompozitora i prvog doktora muzikologije u Srbiji. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
1: Poseta predsjednika Angole Srbiji otvorila novo poglavlje u odnosima, kaže predsjednik Vučić. Pregovori sa Iranom u završnoj fazi, tvrdi američki predsjednik Donald Trump. U Čileu zaplenjeni narkotici namenjeni Evropi vredni više od 8 milijardi dolara. Partizana dočekuje Dubaj u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Sunčano i toplo, posle podne moguće nepogode. Tokom noći značajan pad temperature. A detaljnije o vremenu ćemo čuti od Tatjane Majstorović iz Hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas u Srbiji toplo, prevlađujuće sunčano i sparno vreme. Sredinom dana i posle podne, uz dnevni razvoj oblačnosti, očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, ponegde i gradom, češćim u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab do umeren pretežno južni i istočni veter, pri pljusku jak. Danas maksimalna dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Kasno uveče i toku naredne noći u Vojvodini očekuje se naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom lokalno i gradom uz olujni severozapadni vetar. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, duvaće uglavnom slab južni vetar i najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.

1956. godine. Američki pevač, glumac Pat Boone hara radio stanicama zahvaljujući baladi I'll Be Home. 50. i 60. godina imao je više od 30 hitova na top listama i u tom periodu bio jedini pravi konkurent Elvisu. At the corner drugstore each Saturday we would meet. I'd walk you home in the moonlight. All of these things we'll repeat. 1977. godine pred londonskim sudom Joe Strummer i Nicky Hedon iz grupe Clash osuđeni da plate kaznu od po 5 funti pošto su sprejom ispisivali ime svog kvarteta po zidu.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Bio je ovo treći predlog, finale, rondo a la Polaka, koncerta za klavir, violinu i violončelo Ludviga van Beethovena. Uz Berlinsku filharmoniju i Herberta von Karajana, solisti su bili Svjatoslav Richter, David Oistrah i Mstislav Rostropović.
1: Klasiku volim.
2: Knjigu nemačkih narodnih poema Dečakov čarobni rog sakupili su i objavili 1805. godine Akim von Arnim i Clemens Bertano. Ona je ubrzo postala jedan od najvažnijih izvora inspiracije za zagovornike pangermanizma i nemačke nacionalne umetnosti uopšte. Goethe je, na primjer, govorio da svako nemačko domaćinstvo treba da ima po jednu ovu knjigu i ubrzo je Dečakov čarobni rog bio ne samo među najomiljenijim knjigama, već je postao i inspiracija za kompozitore. Na stihove poema iz ove zbirke komponovali su, pored ostalih, i Weber, Mendelssohn, Schumann i Brahms. Ipak najpoznatije su pesme sa orkestrom Gustava Malera, koji je između 1887. i 1901. godine napisao čak 24 kompozicije na osnovu stihova iz Dečakovog čarobnog roga, koji su našli svoje mesto i u drugoj, trećoj i

0: Klasiku volim.
1: Kao predlog broj 5 za danas slušali ste Lament, odnosno kompoziciju koju je Johan Froberger napisao povodom smrti cara Ferdinanda III. A u narednim minutima emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 slušat ćete predlog koji vam na uvid stavlja odlomak partiture za film Drugo lice. Gotovo je neverovatno da je autor divnog melodičnog valcera koji ćete uskoro čuti jedan od najvećih kompozitora modernizma, Japanac Toru Takemitsu. Tokom života koji su omeđile 1930. i 1996. Takemitsu je napisao muziku za oko 100 filmova i tom prilikom sarađivao sa vodećim japanskim sineastama, među kojima su i Akira Kurosawa i Hiroshi Teshigahara. Valcer, koji je naš poslednji, šesti predlog, napisan je za Teshigaharin film Drugo lice 1966. A sviraju ga članovi kamernog orkestra Sejong.

0: Zanimljivo je što ste pomenuli tu anegdotu, zato što na neki način to jeste jedan od razloga nesuglasice, a samim tim možemo reći emancipacije psihoanalize, zato što je Ferenczi smatrao da odnos između pacijenta i lekara treba da bude odnos saradnje, što je bilo u suprotnosti sa tadašnjim stavom koji je bio opšte prihvaćen.
1: Tako je, u tome leži jedna njegova tačka originalnosti i u stvari ono što ga je posvađalo, što bi Freud rekao, sa nekim saradnicima, kolegama i sa samim Freudom također. Dakle, Ferenczi je toliko izgarao u tom svom radu. Dakle, on više posle nekog vremena, dakle, kada je već sazreo kao naučnik i kao psihoanalitičar i terapeut, ako bismo tako mogli da kažemo, on nije više pravio, mislim, nije više postojala granica između njegovog profesionalnog i ličnog života. U tom smislu da je on čak vodio svoje pacijente na svoje putovanja, na svoje odmore, jer je smatrao da ne može tek tako da prekine analitički rad, taj analitički proces. Dakle, on je smatrao da on duguje tim ljudima, tim pacijentima sebe u svaku, dakle, do krajnje granica. On je zaista, ne samo da je toliko mnogo radio na način na koji mi to danas shvatamo, u smislu, ok, zaradit ćemo više ako radimo više, to nije imalo uopšte veze sa tim. Dakle, on je bio potpuno predan svom radu i to je na njega također uticalo, mislim, i kao ovako na ličnost i kao na naučnika. Mislim da mu je to dalo jedan, on je bio mnogo otvoren

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem. Sastanak je u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Kasnije će predsjednik razgovarati i s ministrom odbrane Azerbejdžana, general pukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsjednik Vučić biće gost prvog programa Radio Beograda u 17 časova. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske zbog pucnjave u jednom restoranu na autokomandi u novembru prošle godine. Kako se navodi, oni su sprečili da se događaj prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj. Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta interventne jedinice. Uhapšen je vlasnik lokala jer je uklanjao tragove pucnjave. Američka centralna komanda pokrenula je uzvratne napade na Iran, pošto je iranska vojska oborila američki helikopter Apache u blizini Ormuskog moreuza. U saopštenju se navodi da je američka vojska delovala u samoodbrani i da su napadi počeli po nalogu predsjednika Donalda Trumpa. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči poručio je da Teheran zadržava pravo da odgovori na američku agresiju. U Albaniji se već 10 dana održavaju protesti protiv izgradnje luksuznog turističkog kompleksa povezanog sa Jaredom Kushnerom na domak Valone. Evropska komisija upozorila je Tiranu da odustane od spornih zakonskih izmjena koje omogućavaju gradnju u zaštićenim područjima. Demonstranti tvrde da projekat na ostrvu Zvernec ugrožava područje koje je stanište flamingosa i gnezdilište kornjača. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaj od 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala play-off ABA lige. Crno-beli gube sa 2:0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotreni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 34 stepena. Bile su to vesti.

0: Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
1: 10 časova 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, u zgradi generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Predsjednika očekuje razgovor s ministrom odbrane Azerbejdžana, generalpukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsjednik Vučić biće gost u novoj emisiji na našem prvom programu u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a građani će razgovor moći da prate i putem YouTube kanala Radio Beograda. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske zbog pucnjave u jednom restoranu na autokomandi u novembru prošle godine. Kako se navodi, oni su sprečili da se događaj prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj. Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta interventne jedinice, uhapšeni vlasnik lokala jer je uklanjao tragove pucnjave. Viši sud u Beogradu odlučio je da otvori za javnost izlaganje završnih reči na suđenju Miljani Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka KK, koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Završne reči će najpre izneti tužilaštvo.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinčevićem. Zahvalio je sagovorniku na stabilizujućoj ulozi alijanse i izrazio nadu da će KFOR nastaviti da obavlja važnu ulogu u zaštiti mira. Istakao je da je za Srbiju od ključnog značaja očuvanje vojne neutralnosti, ali i nastavak odgovorne i profesionalne saradnje sa NATO-om kroz partnerstvo za mir. Vučić je posebno naglasio značaj očuvanja mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji, kao i neophodnost zaštite srpskog naroda i poštovanja međunarodnog prava i rezolucije 1244. Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo od suda da na maksimalne zakonske kazne osudi Vladimir i Miljanu Kecmanović, roditelje tada 13-godišnjeg dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja te škole. Glavni tužilac Nenad Stefanović je u završnoj reči detaljno obrazložio zahtev tužilaštva i istakao težinu zločina koji je počinilo dete koje ne može krivično da odgovara i podsjetio da je upravo zato zakon i propisao posebnu odgovornost roditelja. Nafta industrija Srbije od američke administracije zatražila još jedno produženje licence za rad. Podsjetimo, prethodnu licencu Vašington je dao na 2 meseca i ona ističe 16. juna. Ukrajina je bespilotnim letelicama napala objekte luke Mariupolj na Azovskom moru, koju su 2022. godine zauzele ruske snage. U udaru je oštećena energetska i upravljačka infrastruktura luke. Jedinice ukrajinske vojske napale su i oštetile ruski tanker u Crnom moru, tvrdi generalštab oružanih snaga Ukrajine. Kako se navodi, pogođeno je plovilo iz ruske flote u senci. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaju u 19 časova u Beogradskoj areni u 3. utakmici finala ABA lige. Crno-beli gube sa 2:0 u seriji koja se igra do 3 pobede. I vreme danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 34 stepena. Čuli ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
4: i pred njom se osjeća

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, o aktualnoj bezbednosnoj situaciji u regionu, kao i o značaju očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Vučić je posebno naglasio da su značajni očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji i zaštite srpskog naroda, kao i poštovanje međunarodnog prava i rezolucije 1244 usvojene na današnji dan pre 27 godina. Predsjednik Srbije sastao se i sa ministrom odbrane Azerbejdžana, generalpukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsjednik Vučić biće gost u novoj emisiji na našem programu u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a građani će razgovor moći da prate i na YouTube kanalu Radio Beograda. Vučić je na Instagramu podelio tonski snimak dela posljednjeg gostovanja na našem radiju pre 18 godina dok je bio u opoziciji. Nafta industrija Srbije zatražila još jedno produženje licence za rad od američke administracije. Prethodna licenca OFAK-a ističe 16. juna. Američka vojska pokrenula je seriju osvetničkih udara na Iran posle obaranja američkog vojnog helikoptera Apache u Ormuzskom oreuzu. Iranci su uzvratili napadima na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. U Kraljevu je dan žalosti, a zastave su spuštene na pola koplja povodom smrti starijeg vodnika vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracija je bila u kasarni u Ribnici. Sahrana je u naselju Kovači. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaj od 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala ABA lige. Dubaj vodi sa 2:0 u seriji koja se igra do 3 pobede. I vreme danas sunčano, popodne oblačno, pljuskovi, grmljavine i grad, temperatura do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Lawrence Cummings pretvara i najsiroviji muzički materijal u zlato, napisao je kritičar časopisa BBC Music o umetniku kome je posvećena današnja emisija i muzičaru koga ste upravo slušali kako je dirigovao orkestrom Gettingenskog festivala i izveo uvertiru iz oratorijuma Juda Makabejac Georga Friedricha Händla. Lawrence Cummings je rođen 1968. godine u Birminghamu i školovao se u rodnom gradu, potom na Oksfordu, kao i na Kraljevskom muzičkom koleđu u Londonu. A za muziku, stare stilove i instrumente koje svira odlučio se veoma rano i zahvaljujući i porodičnom okruženju.
1: Well, I grew up as a church musician, just in my local parish church.
0: Ja sam odrastao kao crkveni muzičar moje lokalne parohijske crkve. Moja baka je svirala klavir, bila je samouka i svirala je u poslednjim danima nemog filma u lokalnom bioskopu u Birminghamu, kao i u plesnom ansamblu. Ona me je zainteresovala za muziku, a zatim sam se aktivirao u crkvi, a kada je reč o klavijaturama, to me je odvelo orguljama. Mislio sam u stvari da želim da postanem orguljaš i to sam i studirao. Ali odjednom, bio je to trenutak kada su me zamolili da sviram harpsihord, odnosno čembalo, na jednom izvođenju Aleksandrove svečanosti, gde sam svirao u divnom horu The Many Random Skies sa ponavljanjem ostinato efekta u harpsihordu. Tada sam shvatio da nikada nisam u muzici osetio takvo uzbuđenje kao u tom momentu. Bilo je u tome nečeg vrlo izuzetnog za mene. Ja još uvek sviram orgulje, volim ih,

0: Bio je odlomak dramskog oratorijuma Teodora, u čijem je izvođenju Lawrence Cummings dirigovao orkestrom Doba prosvetiteljstva, a ponovo sa mesta čembaliste. Vokalna solistkinja je bila Ruby Hughes Sopran. Harpsihord, odnosno čembalo, jeste instrument kome se pre svega posvetio Lawrence Cummings kao izvođač na instrumentima sa dirkama. Evo kako je objasnio različite uloge koje instrument u literaturi može da ima i na koji način ih on postavlja.
1: So as a harpsichordist, you sort of have two functions really. Obviously there's the solo repertoire, which is one part of it, and then there's this role as a continuo player, so playing the basso continuo.
0: Kao harpsihordista u stvari imate dve funkcije. Jedan deo je solo repertoar, a zatim je tu uloga continuo izvođača, sviranje basa continua. Za nju nam je kompozitor dao basovu liniju, a zatim i niz brojeva koji govore o tome koje harmonije treba svirati iznad basa. To nije različito od jazz figuracija, u smislu da vam je data akordska struktura, a zatim vam je dozvoljeno da improvizujete oko nje. To je čudesno oruđe u stvari. Kao kamerni muzičar možete zaista da utičete na to kako drugi sviraju. Možete da ih ohrabrite ili da ih inspirišete.
1: The harpsichord is often accused of being the least musical of instruments because it's very hard to make a different gradation between loud and soft.
0: Harpsihord često optužuju da je to najmanje muzički instrument, jer je veoma teško na njemu napraviti gradacije između glasnog i tihog. Ali sa kontinuum vi to stvarno možete da radite, jer možete da modelujete akorde načinom na koji ih svirate i da ostavite utisak talasanja zvuka sa svim vrstama napetosti i opuštanja. Tako da je to na neki način sporedna uloga i što su snage veće i postajete sve više harmonska udaraljka. Tako da ste vi kao slušalac verovatno svesni da harpsihord svira, ali ne čujete svaki udarac prstom. Svesni ste da je tu i to stvarno može da utiče na valovitost i ritam orkestra. To se uči čitavog života. Brojevi koji su dati su vrlo jasni. Naprimer, jedan od najuobičajenijih jeste 5-3, što može da vas zabrine da pomislite da morate da znate matematiku. Ali ne. Svirate zapisanu notu, izbrojite 5 tonova više, odsvirate to. Odbrojite još 3 note više, svirate i dobili ste svoj 5-3. Eto, to je tako jednostavno, što je sreća jer moje matematičke veštine nisu velike. U stvari je to kao kada počinjete da svirate harpsihord. Lekcije koje učite su vrlo, vrlo jasne, a onda provedete ceo život pokušavajući da ih usvojite. Isto je i sa figuriranim basom. Uvek možete više da naučite. Fascinantno je gledati druge kako sviraju. I jedan od najboljih načina da dobijete osjećaj o stilu, bez obzira na to šta svirate, jer stari muzičar bi bio prilično šokiran onim što moramo mi danas da radimo, svirate kamerni komad François Couperina u ponedeljak, utorak Karla Filipa Emanuela Labaha, a oni su svetovima udaljeni, svirate isti instrument, ali je harmonski jezik potpuno drugačiji. Dakle, najbolji način jeste da svirate malo solo repertoara kompozitora koga ćete izvoditi u kontinuu, a onda da pustite prste da urone u to kako želite da svirate u kamernoj ili orkestarskoj muzici. To je barem moj savet u svakom slučaju.
1: And then just let your fingers fall into the way you want to play for the chamber music or the orchestral music, and that's my top tip anyway.

0: When I graduated from college, the first job I got was repetiteuring, so playing for all the rehearsals, and then playing continuo in the performances of Handel's Tamerlano in Ireland.
1: Handel je bio veoma dobar prema meni. Kad sam diplomirao, prvi posao je bio da korepetiram i sviram continuo u Handelovom Tamerlanu u Irskoj, u operskoj trupi na turneji. Stavio sam džembalo u kola, bila su to vrlo dugačka kola, i otišao na turneju po zemlji i po zapravo veoma malim salama, svirajući ipak za divnu publiku. Vrlo brzo posle toga, sledećih pet ili šest poslova koje sam dobio, bile su Handelove opere, jer neizbežno jedno vodi drugom. Oduvek sam voleo Handela, ali moram da kažem da ste me pitali u vreme kada sam bio student ko je za mene najveći kompozitor, rekao bih Bach.
0: But the thing with Handel is that I feel he understands us. You know, I think he understands every situation you can put yourself in. I mean,
1: i verovatno bih to još rekao, zaista, ali sa Handelom osjećam da nas on razume. Mislim da on razume svaku situaciju u kojoj možete da se nađete. Od ekstaze do potpune tuge, pustoši, usamljenosti. Osjećaj da ste odbačeni, prezreni, voljeni, sve do blage iritacije. On ima sve boje emocionalnih nijansi divno iznesene. Sada, nakon što sam toliko radio Handela i zbog toga se osjećam privilegovano, osjećam da on zaista razume ljudska stanja. On je sa oratorijumima želeo da slušaoci napuste salu kao bolji ljudi i mislim da je smatrao kako je njegov posao da im da duhovnu hranu. A meni to svakako čini. Bach je na drugom nivou. Njegov kontrapunkt je izuzetan. U njegovoj muzici ima toliko simbolike i u tome možete samo da se radujete. Volim da sviram i Baha, ali sa Handelom, iako vodeći glas nije uvek toliko dobar, Bachove linije viole, na primer, su daleko bolje od Handelovih, tu je ljudskost duši u Handelovoj muzici i način na koji piše svoje melodije, a po tome najpoznatiji. On je tako afektivan i tako dobro odgovara tekstu i dramatskoj svrsi da je on postao moj omiljeni kompozitor.
0: He's become my favorite composer. I love doing both opera and oratorio, and I think in a way it's important to do that because he did.
1: Volim da izvodim i oratorijume i operu, jer je tako i Handel radio, pisao ih je uporedo. Čak kada je počeo sa oratorijumima, nastavio je sa operom. I verujem da je to postavljanje na scenu veoma važno, jer to menja stvari. Njegovi oratorijumi su zadivljujući, to je teatar uma, sve je u muzici. Toliko je važno ispričati priču živopisno, a Handel vam u oratorijumima zaista dopušta da to uradite, jer on slika sve. Mnogo puta sam izvodio Saula. Ne morate da zamišljate koplje. Ono je u violini i vi ga čujete. To ne može biti ništa drugo. Zatim isto tako bol i mučenje koje pronalazi za likove koji pate. To može da vam izmami suze. Mnogo je poduhvata koje je Lawrence Cummings postigao sa Handelovom muzikom i sa operama i sa oratorijumima. Ipak, jedan od najvećih bio je prvi snimak Handelove dugo zaboravljene, zapravo izgubljene i potom ponovo otkrivene Glorije. Bilo je to 2001. godine kada je ovaj snimak, koji je objavila kuća Bis Records, osvojio i Classic Brit nagradu, a Cummings ga je ostvario sa čuvenim sopranom Emom Kirkby i baroknim orkestrom Kraljevske muzičke akademije u Londonu.

Ovu divnu muziku danas u emisiji birala je muzička urednica Jasmina Mihajlović, organizacija Ivana Mandić, ton Marija Kodelja, saradnik novinar Đorđe Jevtović, ja sam Milena Božović-Manić. Ostanite uz kanal kulture i umetnosti Radio Beograda 2. Posle kratkih vesti sledi emisija Zlatni presek.

Poštovani slušalci, dobar dan. U ovom izdanju Autograma nastavljamo minijaturni ciklu započet prošle srede posvećen svitama za kraljevu večeru Mišel Rišara de la Londa. Narednih 60-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Lalonde je kao mlađi savremenik Jean-Baptiste Lilija uživao tu čast da profesionalnu karijeru počne kao profesor muzike ćerke Luja XIV. Kasnije postoji vođa kraljeve kamerne muzike i upravnik kraljevske kapele. Pisao je balete i brojne instrumentalne kompozicije, ali je najbolje poznat kao vodeći kompozitor velikog francuskog moteta. Podsjetit ćemo vas da je rođen 1657. godine, sa 9 postao član dečijeg hora pri kraljevskoj crkvi Saint-Germain u Parizu i tu ostao do svoje 15. Svirao je veoma dobro nekoliko instrumenata, bio je izvanredan čembalista i orguljaš koji je jedno vreme svirao u čak 4 crkve u Parizu. 1683. godine postao je jedan od četvorice muzičara koji su delili dužnosti u kraljevskoj kapeli Luja XIV. Kralj je najviše voleo Lalonda, te je on od 1714. godine bio jedini vođa kraljevske kapele. 1685. je dobio i zvanje kraljevskog kompozitora kamerne muzike, da bi 1709. postao jedini kompozitor koji je pisao kamernu muziku za kralja. Bio je veoma dobro plaćen i živeo u priličnom luksuzu, posebno u odnosu na druge svoje kolege muzičare. Blagonaklonost kralja nije uživao samo Lalonde, već i članovi njegove porodice. Njegove dve ćerke, rođene u braku sa Henri Bel, rasle su pod kraljevim patronatom. Kada su 1711. godine umrle od malih poginja, kralj je bio pokrovitelj svečanog pomena koji je u njihovu čast održan u proleće. 1723. godine, samo godinu dana nakon smrti supruge, ponovo se oženio i sa novom suprugom Marie-Louise de Curie dobio ćerku. Umre od upale pluća 1726. i sahranjen u crkvi Notre-Dame u Versaillesu. Lalondove svite, odnosno u originalnom nazivu Simfonije za kraljevu večeru, kojima smo posvetili ovaj autogram, jesu jedno od najčuvenijih dela francuskog muzičkog nasljeđa. Zahvaljujući interpretatorima kao što su Jean-François Payard, Roger de Sormier, Louis de Fromont, to su i najpoznatije kompozicije francuskog baroka. Zapravo, njihov naslov je čuveniji od same muzike, ukoliko se izuzme nekoliko komada za trubu. Veliki broj snimaka i štampanih partitura koji su se pojavili posle 1946. godine ne predstavljaju više od delića ove Lalondove zbirke. Zapravo, postoje dve verzije zbirke. Prva komponovana za Luja XIV. Koja sadrži 185 komada podeljenih u 12 svita i druga pisana za Luja XV. Sa 300 komada i 18 svita. Prva je završena do 1713. a druga je nastajala u periodu između 1727. i 1745. godine. Komadi pisani za Luja XIV. Uključeni su u one za Luja XV. Ali su drugačije raspoređeni i prošireni uvođenjem preko 100 drugih stavova preuzetih iz baleta. Za snimke koje ćemo danas čuti odabrana je originalna verzija za Luja XIV. Iz Filidorovog manuskripta. Podsjetit ćemo da je prva svita za kraljevu večeru nastala najverovatnije 1690. godinu dana nakon što je Lalonde najmenovan za vođu kraljevske kamerne muzike i bila namenjena upravo onome što njen naslov sugerira. Komponovanje prvih 10 svita potrajalo je čitavih 10 godina. Jedan izvor iz 1703. godine navodi 10 simfonija gospodina de Lalonda, upravnika kraljeve muzike, koje su redovno svirane tokom kraljeve večere. 1713. autor je ovoj zbirci dodao 11. i 12. svitu.

podsjeća me na moje detinjstvo onoga dana kad se igrah blizu dvorišnog zida, bacajući maestru loptu na kojoj s jedne strane beše uzlet zelenog psa, a s druge modri konj u trku sa žutim džokejom na sebi. Muzika se nastavlja, a evo u mome detinjstvu iznenada između mene i maestra beli zid, doleće i odleće lopta, čas zeleni pas, čas modri konj sa žutim džokejom.

0: U seriji Radio igra slušali ste reprizu dela Fernanda Pessoe, Pesma velikog gusara. Uloge su tumačili Ljiljana Krstić, Radmila Andrić, Gojko Šantić i Vladan Živković. Lektor Radmila Vidak. Muziku komponovali Dušan Petrović i Jugoslav Bošnjak. Ton majstor Petar Marić, reditelj Olga Brajović. Urednik emisije Daša Drndić. Urednik repriznog programa serije Melina Potakoljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, maj 1987. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Dobroveče, poštovani slušaoci, želi vam Maja Čolović-Vasić. Današnja emisija posvećena je orguljskoj muzici Sezara Franka. Ovaj veliki romantičar francusko-belgijskog porekla koji je jednom prilikom izjavio da su njegove orgulje njegov orkestar i sam vrstan orguljaš u crkvi Svete Klotilde u Parizu od 1856. do kraja života, posvetio je značajan deo svog opusa ovom instrumentu. U to vreme je graditelj instrumenata Aristide Cavaillé-Coll razvio je novi tip instrumenta, simfonijske orgulje, čije su zvučne karakteristike inspirisale kompozitora da napiše neka od svojih najznačajnijih dela. A među onima koja su najpoznatija i koja se smatraju zapravo Frankovim testamentarnim ostvarenjem na ovom polju stvaranja jesu tri korala, završena u jesen za samo dva meseca poslednje godine kompozitorovog života, to jest 1890. Prvi put su objavljena dve godine kasnije, 1892. Uzvišena, svečana i religiozna atmosfera, bogatstvo harmonije i boja, kao i široki dinamički raspon, upečatljivost varijacionog procesa i preobražavanje osnovnog tematskog materijala, improvizatorski moment, izražajnost i bogatstvo sadržaja. Sve su to reči kojima se opisuju ova tri grandiozna komada nesumnjivog simfonijskog karaktera. Frank ih je nazvao koralima, mada nije uvek lako izdvojiti osnovnu strukturalnu himničnu melodiju. On nije koristio jasno definisan oblik kakav se često viđa u Bachovim koralima. Jednom je prilikom izjavio da koral nije ono što ljudi pretpostavljaju da jeste i da pravi koral dolazi, odnosno nastaje, izvire tokom dela. Zato bi možda bilo i preciznije nazvati ova tri korala fantazijama ili temama sa varijacijama. U osnovi prvog od njih su tri teme razvijene kroz dugačke varijacije. Komad se gradi postepeno od početka do u obliku kanona postavljenog završnog oceka. Drugi koral čine pasakalja i fuga koja sledi nakon improvizatorskog prelaza i koja je zasnovana na prvoj ostinantnoj temi od ukupno tri koje su predstavljene u pasakalji. Treći koral je tokata čija dva dela uokviruju centralni adagio. Kao i u ostalim koralima, tri različite teme, od kojih prva podsjeća na preludijum u A-molu Johana Sebastiana Baha, jasno su predstavljene i razvijene, to jest razrađene, a na kraju kompozitor koristi svoj omiljeni proces istovremenog superponiranja dveju izloženih tema u veličanstvenom finalu. Tri Frankova korala, dakle za orgulje, ćete večera slušati u izvođenju francuske umetnice Marie-Claire Allen. Ona svira na instrumentu pomenutog Cavaillé-Colla u crkvi Svetog Franje Saleškog u Lyonu.

Poštovani slušalci, poštovana publika u Studiju 6, Radio Beograda, upravo ste čuli nastup austrijskog trija Haz, koji čine kontrabasista Tobias Vedoveli, saksofonista Štepan Flagar i trubač Martin Eberle. Ovaj koncert je muzička redakcija trećeg programa Radio Beograda organizovala uz podršku Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu. Večerašnji prenosi iz Studija 6 realizovali su dizajner zvuka u Studiju 6 Mirko Ramović, asistent mikroman Živorad Gomirac, glavna tehnička kontrola Radio Beograda Saša Sremčević, tonski realizatori u Studiju 2 Igor Istić i Marija Kodelja i urednici serijala Džez u šestici Nikola Marković, Ivana Nimarević i Ksenija Stevanović, koje vam želi prijatan nastavak večeri uz treći program Radio Beograda.

poput pohabane odeće spala s masovne svesti, a nova se nije oblikovala, kada smo se sledstveno tome našli u ideološkom vakumu, tu prazninu može i već počinje ispunjavati nepoželjan, pa čak i pomalo zastrašujući sadržaj. No vratimo se ipak istorijskoj nauci. Zašto se upravo sada pitanja metodologije i teorije saznanja čine prvorazrednim, pa čak i presudnim? Sve dotle dok su se istoričari držali zvanično nametnute ideologije, sa takvim njenim komponentama kao što su svetla budućnost koja nas neizbežno vreba gotovo iza svakog ugla i predstavlja zakonomerni ishod čitave svetske istorije koja se u tom svetu pretvara u predistoriju, motor istorijskog napretka, klasna borba, čiji će razvoj u krajnjoj liniji i dovesti do smene načina proizvodnje i do odgovarajućih radikalnih promjena u nadgradnji. Opšta kriza svetskog kapitalističkog sistema i njegovo mirno saživljavanje sa sistemom razvijenog socijalizma, koje se opet razmatralo u terminima klasne borbe, sve dotle, dok te dogme, diskreditovane životom, nisu otpale, naši istoričari su prirodno ostajali pri staroj metodologiji pozitivizma prerušenog u marksizam. Vera u zakone istorije, u srodnost ili jedinstvo metoda prirodnih i društvenih nauka činila je idejno naoružanje sovjetskih istoričara. Čvrstim i nediskutabilnim ostajalo je i uverenje u to da poznavanje istorije ne predstavlja nikakvu posebnu poteškoću. Teorija odraza. Lenin bi se vjerojatno veoma iznenadio kada bi čuo da je razvijao takvu teoriju, pružala je opravdanje pojednostavljenim istraživačkim procedurama istoričara, čiji se opis može naći u Langlovim i Senjobosovim priručnicima, nastalim još na kraju 19. i početkom 20. veka. Bilo bi veoma zanimljivo da se iz te perspektive pročitaju radovi mnogih naših istoričara. Stvar ne ide dalje od spoljašnje kritike izvora. Ako izvor nije falsifikovan i ako je dobro očuvan, njime se možemo slobodno koristiti, birajući iz njega potrebne odlomke. Pitanja o opštem istorijskom kontekstu u kojem je izvor nastao ili o izražavanju mentaliteta svojstvenog autoru i njegovom vremenu u datom spomeniku obično istraživači ne postavljaju. Još je upečatljiviji izbor tema za istraživanje. Neposredno ili posredno većina njih je određena problematikom razvoja i smene formacija i klasne borbe, revolucije i narodni pokreti i njihovo odražavanje u političkoj i ideološkoj nadgradnji, socioekonomsko raslojavanje koje se sve dublje može pratiti kroz istoriju. Naravno, te teme su bitne i neophodne, ali svodili se na njih osnovni sadržaj istorije. Njena pozornica ispunjena je fenomenima i procesima istog pojmovnog reda i stiče se utisak da se upravo kroz njih otkrivaju pokretačke sile istorijskog razvoja. Nije teško zaključiti da je metodologija koju su primjenjivali istoričari marksisti potpuno odgovarala datoj problematici. No isto tako, lako se da uočiti i sljedeće. Predmet istorije, proces ljudskog života, društva i društvenih grupa, naroda i nacija, u tim se delima lako zamenjivao sociološkim i političko-ekonomskim istraživanjem. Sam život pojedinca i kolektiva kojima je on pripadao, ljudskih pokolenja, u njegovoj konkretnoj stvarnosti, sa realnim potrebama i interesovanjima ljudi, sa njihovim strastima i mislima, ne samo sa idejama velikih nosilaca društvene misli, već i pobudama i emocijama običnog čovjeka, ovim ekonomsko-sociološkim pristupom dio je isključen iz razmatranja kao beskonačno mala veličina. Realan život nije se uklapao u opšte prihvaćenu pojmovnu schemu. Pripovedanje o njegovim pojavama moglo je samo da čini smetnju formaciji onoj analizi, da odvuče pažnju od suštine stvari. Svakodnevica, ono što i čini život čovjeka, bez traga je nestajala iz istorije, tačnije ona joj nije ni imala pristupa. Ne radi se o ulepšavanju političko-ekonomskih narativa slikovitim detaljima, scenama iz života, crtama individualnog, psihološkim portretima. Nije riječ o tome da se pročelje socioekonomskog zdanja koje su istoričari podigli ukrasi figurama i ornamentima i da se tako oživi slika. Pitanje

0: ne leži u sasvim drugoj ravni. To je pitanje o prirodi istorijskog objašnjenja, drugim rečima, metodološko pitanje. Zapravo, čak i ako prihvatimo da je materijalna proizvodnja odlučujući faktor društvenog razvoja, prikaz određenih ekonomskih stanja i promjena još uvijek ne daje objašnjenje za pokretačke snage društvenih procesa. Društvo nije apstrakcija, već zajednica živih ljudi, od krvi i mesa, sa njihovim interesovanjima, potrebama, mislima i emocijama. Naši današnji političari doživljavaju fijasko pre svega zbog toga što nisu kadri da spoznaju tu naizgled elementarnu istinu. Uvidjeti banalnost da se ljudi, ukoliko se nađu u određenoj ekonomskoj ili političkoj situaciji, neće ponašati u skladu sa zahtjevima zakona proizvodnje, pa čak ni u skladu sa političkom svrsishodnošću, no pre svega u zavisnosti od slike sveta koju je kultura usadila u njihovu svijest, od svog psihičkog stanja, a ono nikako nije određeno isključivo postulatima političke ekonomije i sociologije, njihove religijske, nacionalne i kulturne tradicije, stereotipi ponašanja, njihovi strahovi i nade, često posve iracionalni, njihovo simboličko mišljenje neizostavno i neizbežno ostavljaju neizbrisiv trag na njihove postupke i reakcije na stimulanse materijalnog života. Ponavljam, priznati tu očiglednost sprečava uskoekonomska orijentacija istorijskog materijalizma. Prepoznavanje ljudskog sadržaja istorijskog procesa, prepoznavanje ne na nivou opštih deklaracija, već ozbiljno, razvijajući odgovarajuću istraživačku strategiju i formulišući takvu metodologiju naučnog istraživanja koja bi primorala istorijske izvore da nam pruže željenu informaciju o ljudima koji čine dato društvo, znači preispitivanje samih temelja pristupa istoričara predmetu svog proučavanja. Upravo se tu pred nama u punoj meri pojavljuje problem suštinske specifičnosti istorijskog znanja kao nauke o kulturi, sa svim posljedicama koje iz nje proističu. Stvar je u tome što je za pronicanje u unutrašnje uzroke ljudskog ponašanja podoban sasvim drugačiji istraživački instrumentariji od onog koji je istoričarima nudio ekonomski i sociološki orijentisani marksistički pozitivizam. Izvori istoričaru pružaju samo one podatke koje on od tih izvora i traži. Naivno je i duboko pogrešno rašireno verovanje da tobože materijal istorijskih spomenika istraživaču sugeriše njegove teme. Spomenik je nem i bezizražajan sve dok mu istraživač ne postavi svoja pitanja. Prva i najvažnija etapa u istraživanju koja u velikoj meri predodređuje njegov tok i rezultate jeste formulisanje problema. Problem diktira upitnik istoričara sa kojim on pristupa spomeniku. Postavljajući mu pitanja, istoričar taj nemi spomenik preobražava u izvor podataka koje traži. Imajući u vidu određeni problem, istraživač aktivno radi na tekstu, izdvajajući iz njega informaciju koja ga interesuje. Čudnim mi se čine klasifikacije izvora koje unapred predviđaju u kakvim se vrstama tekstova može dobiti određena informacija, jer mogućnost dobijanja te informacije ne zavisi toliko od prirode izvora, koliko od istoričara koji ga ispituje. Istorijski izvori sami po sebi ne postoje. U dostojanstvo spomenika prošlosti uzdiže ih tek misao istoričara. Ako nema istoričara koji postavlja pitanja, nema ni istorijskog izvora. U tom smislu su u pravu oni koji, sljedeći Lisijana Fevra, tvrde da istoričar sam stvara svoje izvore. U tom istom smislu varljiv je i pojam podaci izvora. On dezorijentiše, sugerišući misao da izvor nudi istoričaru već gotove informacije o činjenicama. Izvor sam po sebi ništa ne daje. Ti su podaci plod aktivnog i usmerenog rada istoričara. Moglo bi se ići i dalje i tvrditi da same istorijske činjenice također nisu neki objektivno postojeći događaj i pojave prošlosti, jer oni sami po sebi, pre nego što su se našli u polju proučavanja istoričara i pre nego su ih oni uključili u određene funkcionalne ili uzročno-posljedične veze i dobili odgovarajuću vrednost, još nisu stekli status istorijske činjenice. Evo i primjera. Danas mnogi istoričari mnogo pažljivije nego ranije proučavaju lov na veštice koji se poput epidemije raširio Evropom u periodu od 15. do 17. veka. Istražuju se veze tog društveno-psihološkog i religiozno-političkog fenomena sa opštim razvojem poimanja sveta, mentaliteta i kulture naroda niza zemalja. Upoređujući progone veštica u Evropi sa verovanjima i praksom veštičarenja u Africi, istraživači dolaze do nekih zanimljivih zaključaka. U tim konceptualnim okvirima, progon ljudi osumnjičenih za veštičarenje dobija značenje bitnog istorijskog fenomena. No, kada sam prilikom rasprave o rukopisu sljedećeg toma istorije Evrope, koji je obuhvatao dati period, odlučio da pitam zbog čega njegovi autori i redaktori nisu pomenuli lov na veštice, dobio sam odgovor da su njih zanimale važnije pojave. Taj fenomen za njih nije postao istorijska činjenica. Činjenicom prošlosti on postaje tek onda kada ga istoričari uključe u neki sistem koji su oni sami osmislili. Istorijska rekonstrukcija jeste konstrukcija istoričara. On je gradi iz složene legure izbornih poruka i sopstvenih predstava o istorijskom procesu koji su upili iskustvo nauke i savremenu sliku sveta. U okvirima te konstrukcije razume se ne proizvoljno i već stvoreno i u skladu sa principima naučne analize, spomenici prošlosti postaju istorijski izvori, a poruke posljednjih o događajima i pojavama istorijske činjenice. Istraživačka, kreativna aktivnost istoričara ni u kom se slučaju ne svodi na odražavanje, registraciju podataka. Problem koji on postavlja omogućava mu da uspostavi kontakt sa prošlošću i povlači za sobom stvaranje, u navedenom smislu, i istorijskog izvora i istorijskih činjenica. Tek kada se istoričar, naoružan svojim upitnikom, udubi u izvor, on mu zauzvrat počinje pružati one informacije za koje istraživač možda nije ni slutio da postoje. Između istoričara i izvora uspostavlja se plodonosna interakcija. I ta interakcija nije ništa drugo no dijalog između istoričara i ljudi iz prošlosti. Istorijski izvor otelotvoruje njihove misli i stremljenja. Zadajući pitanja izvoru, istoričar se obraća njegovom tvorcu i ljudima koji su delili njegove poglede na svet. Istoričar nastoji da ih dešifruje, oživi, da bi mu potom vaskrsli ljudi počeli davati odgovore. Oni su kadri ne samo da odgovore na pitanja koja im se postavljaju, već i da istoričaru pruže nešto što ne očekuje. Kada sam ja, obrazovan na temelju socijalno-ekonomske problematike evropskog srednjovekovlja, pristupio staroskandinavskim pravnim i narativnim spomenicima sa svojim pitanjima, sačinjenim u okviru škole agrarne istorije, i kada sam od njih počeo da tražim podatke o zemljišnoj i pokretnoj svojini, o oblicima seljačke zavisnosti i eksploatacije itd., ti spomenici su bukvalno odbili da daju odgovore na pomenuta pitanja. Seljaci koji se pojavljuju u srednjovekovnim norveškim sudskim spisima i islandskim sagama bili su okupirani sasvim drugačijim stvarima od onih za koje sam pokušavao da ih pitam. Okrenuli su mi se licem tek onda kada sam iz korena promenio svoj upitnik, ubeđen da ću moći nešto da saznam o prirodi svojine i o karakteru društvenih odnosa, samo pod uslovom ako se oslobodim predrasuda i upoznam se sa njihovim životom, sa njihovim predstavama o ljudskom dostojanstvu i o porodici, sudu i pravu, o ustrojstvu kosmosa i o smrti, o njihovim ritualima i simbolima koji su regulisali celokupno njihovo društveno ponašanje. Više nisam ja ispitivao ljude daleke epohe, već su oni mene učili svojom mudrošću. Ovdje treba uvesti pojam istorijski kontekst. Razmatranje određene pojave, njeno vrednovanje i tumačenje u velikoj meri zavisi od toga u kakvom se sistemu veza ta pojava razmatra. Vratit ću se na svoj skandinavski primjer. Prikupljajući u izvorima podatke o zlatu, grivnama, mačevima i inostranoj odeći, želeo sam da razjasnim kakvo je bilo bogatstvo njihovih vlasnika. No, pri takvom postavljanju pitanja, ti podaci nisu bili ni od kakvog značaja. Tek onda kada sam shvatio potrebu da razumem šta su ta bogatstva i umetnički predmeti značili za ljude koji su ih imali ili su ih sve domogli, počela je da se nazire i iscrtava određena slika. Ali zato je bilo neophodno da oštro proširim kontekst u kojima je te podatke trebalo razmatrati. Naime, razmena darova, kako je još Marcel Mauss pokazao, igrala je ulogu totalne društvene činjenice kod najrazličitijih naroda sveta. Ta razmena darova koja se konstantno ima u vidu ili se podrazumeva u sagama i poeziji Skandinavaca, kod njih je bila jedna od najvažnijih sredstava društvene komunikacije i uspostavljanja odnosa prijateljstva, službe ili zavisnosti. Zlato i srebro u očima Skandinavaca vikinške epohe nisu bili inertna bogatstva, već su oličavali magičan uspeh, sreću njihovog vlasnika i tu sreću on je mogao da podeli sa onim kome je darovao bogatstvo, nakit ili skupocveno oružje. Skandinavci su sakrivali dragocenosti pod zemljom ili su ih potapali u močvare i more kako bi sebi obezbedili blagostanje na onom svetu. Ukratko, nemoguće je razumeti smisla nagomilavanja i čuvanja bogatstva i njegove razmene ako se udaljimo od onog sistema predstava i verovanja koji je postojao kod naroda Severne Evrope u predhrišćanskom razdoblju i koji nije bio iskorenjen ni u kasnijim vremenima. Kontekst u kom treba razmatrati posjedovanje bogatstva u datom društvu morao je biti veoma proširen, daleko izvan granica materijalno-imovinske sfere. Ovo što je rečeno ne odnosi se samo na Skandinavce ranog srednjovekovlja. I na evropskom kontinentu istoričar se konstantno sreće sa takvim pojavama. Ono instrumentalno poimanje predmeta svojine, na koje smo navikli i koje istoričari često prenose i na druge epohe, zapravo tada uopšte nije postojalo. Svojinu, bogatstvo, nemoguće je odvojiti od kategorije prestiža, ličnog statusa i od oblika društvenog opštenja. Dozvolit ću sebi da se u tom kontekstu vratim lovu na veštice. Razumem logiku autora i redaktora istorije Evrope koji je ignorišu u kontekstu istorije zvaničnih crkvenih učenja. Reformacije, istorije kulture i društvenih ideja u njihovom tradicionalnom shvatanju kao tvorevina i dostignuća individualne stvaralačke misli, progoni žena i muškaraca na osnovu izmišljenih optužbi za veštičarenje i opštenje sa đavolom čine se kao strano telo i nemaju nikakvog smisla. Međutim, čim su istoričari ozbiljno postavili pitanje narodne kulture kao posebne tradicije u širem horizontu kulture i religioznosti poznog srednjovekovlja i početkom novog veka, procesi protiv veštica, verovanja i predrasude koji su ih podsticali zadobili su potpuno novo značenje. Zapravo, verovanje u sposobnost veštica da se mogu pretvoriti u životinje i da noću lete na sabate, bacaju čini i nanose štetu ljudima i njihovoj imovini, verovanje koje je od davnina rašireno u narodu, crkva je u početku osuđivala. No zatim je ona iz korena promenila svoj odnos prema tim sujeverijima i upotrebila ih, demonizujući ih. U drugoj polovini srednjeg veka pojavila se ideja o savezu veštice sa đavolom. Progoni koji su zahvatili katoličku i protestantsku Evropu objektivno su poslužili svrsi iskorenjivanja narodnih verovanja i praznika. U konfliktu između službene i narodne, folklorne, kulturne tradicije, ti progoni odigrali su ulogu učinkovitog sredstva za iskorenjivanje ove posljednje. Proširivši kontekst, istoričari su uspjeli da ustanove nove veze i pruže novo objašnjenje za proučavanje pojave. Kakav je pak taj novi kontekst? To je sociokulturni kontekst. U njemu se ne pretpostavlja prioritet ekonomskih faktora nad političkim ili religioznim. Sociokulturni kontekst ne gradi se po schemi baza nadgradnja koja istoričarima nameće jednostrani determinizam. Riječ je o daleko složenijim i neodređenijim funkcionalnim vezama. Potrebno je na kraju priznati da uobičajene scheme objašnjenja koje je nudila marksističko-pozitivistička historiografija ne mogu obuhvatati elemente istorijske sinteze koja bi mogla da objedini idealno i materijalno u njihovom međusobnom prožimanju. U tom smislu je društveno-kulturni model istorijskog objašnjenja suprotan pozitivističkom. Ipak, ne samo u tom smislu. Istoričari pozitivisti zadovoljni su tonom informacija koje im direktno daje izvor. Ako izvor ispunjava potrebe spoljne kritike, smatra se da u tom slučaju objektivno odražava stvarne odnose. Pozitivist ne razmišlja o pitanju kakva je bila slika sveta koja je postojala u svesti tvorca proučavanog spomenika i kako je ona uticala na podatke koje je on zabeležio. Jer prvi sloj informacija sa kojima se naučnik bavi jesu određeni aspekti svesti autora spomenika i tek nakon što prođe kroz filtere njegove slike sveta i podvrgne se transformacijama koje odgovaraju kako tom modelu, tako i u uslovima žanra spomenika, te informacije stižu do istraživača. Prema tome, on je dužan da zamisli taj model sveta i pravila u skladu sa kojima su u izvorima izložene istorijske činjenice. Sistem vrednosti, pogledi autora, specifičnost jezika i svesti njegove epohe obrazuju kanal povezanosti, kroz koji se ostvaruje dijalog savremenog doba sa prošlošću. Ovde, oblici izražavanja i figure ćutanja ponekad promišljenom istoričaru mogu reći više nego direktni, ideologizovani iskazi izvora.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta istoričara Arona Gurevića o krizi savremene istorijske nauke. Tekst je s ruskog prevela Natalija Đakić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju Majstori baroka ispunit će ostvarenja Henrya Purcella i Johna Blowa, a koja se nalaze na albumu Love Restored, obnovljena ljubav, ansambla za ranu muziku Cerulio. Album donosi svojevrsni zvučni portret jednog vremena kroz kompozicije dva autora koja su oblikovala novi engleski muzički izraz krajem 17. veka. Započinjemo arijom Ukraj prijatnog helikonskog izvora iz Ode Svetoj Cecilii Johna Blowa, kao i duetom O slatke radosti ljubavi i semi opere Dioklecijan Henrya Purcella.

Ansambl Čerulio interpretirao je pesmu Ona voli i to otvoreno prizne, numere iz semiopere Vilinska kraljica, zatim numere iz Oda za rođendan kraljice Meri, kao i elegiju O dive kustos Aurijace domus Henrija Persla. Iako je Persl centralna figura albuma Obnovljena ljubav, njegovo stvaralaštvo stoji u neposrednom dijalogu sa opusom Johna Blowa, njegovog učitelja i prethodnika na mesto orguljaša Westminsterske opatije. Blow je ovde predstavljen kroz kompozicije koje obuhvataju svečani, duhovni i elegijski izraz. Oda Svetoj Ceciliji sa početka emisije odiše ceremonijalnim sjajem, dok motet Laudate Nomen Domini, koji će uslediti, pokazuje jasnoću harmonija i englesku izražajnost. Nasuprot njima stoji elegija nastala povodom smrti kraljice Meri, kraljičina tužbalica, koja je lišena ceremonijalnih elemenata i u njoj Blow evocira pastoralnu atmosferu i kontemplativnu sliku kolektivnog gubitka. Do kraja emisije Majstori baroka slušat ćete tako svitu broj 2 u D-molu, motet Laudate Nomen Domini i kraljičinu tužbalicu Johna Blowa, kao i jednu ariju iz Ružinih skrovišta, iz Don Kihota i svitu broj 6 u D-duru Henrija Persla. Svira ansambl za staru muziku Čerulio.

Nakon tri komada za gitaru Isidore Žebeljan, italijanski gitarista Alberto Mezirka otviraće ciklus 10 preludijuma za gitaru opus 10 Vlastimira Trajkovića, koji ćete slušati do kraja emisije Antologija srpske muzike. Ovo delo iz 1980. godine jedno je od niza ostvarenja koje je naš poznati kompozitor posvetio gitari. Najpoznatija među njima je koncert Arion iz 1979. godine, verovatno jedna od najvažnijih kompozicija ovog razdoblja srpskog muzičkog stvaralaštva. I u preludijumima za gitaru Trajković stvara vrlo osobeni spoj raznolikih muzika za gitaru, od Brazila i Španije do džeza i srpskog nasleđa. Istovremeno, njegova melodijska i ritmička inventivnost je sveža, zaigrana i pre svega rafinirana i elegantna.

0: Bio je to ciklus 10 preludijuma za gitaru opus 10 Vlastimira Trajkovića koji ste slušali u izvođenju italijanskog gitariste Alberta Mezirke sa kompakt disk izdanja Gitarska muzika iz Srbije objavljenog 2025. godine za label Brilliant Classics. Time je završena emisija Antologija srpske muzike koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Muzika za film. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo muziku Kristofa Žilijena za film Saint-Exupéry francusko-argentinskog reditelja Pabla Aguera. Evo kako je teoretičarka filma Nevena Daković opisala najnovije ostvarenje Aguera. Svedeni narativ, za razliku od mogućeg raskošnog biopika, govori o misiji Saint-Exupéry-a koji kreće u potragu za mentorom i prijateljem Henrijem Guillaumeom, nestalim na probnom letu preko vrhova Anda, praćen bezrezervnom podrškom i nepokolebljivom verom u sretan ishod Guillaumeove supruge Noel. Umesto epske avanture smeštene u Argentinu 1930. godine ili kompjuterski generisanih prizora scena smrtno rizičnih noćnih letova kompanije Aeropostal, Aguero nudi oniričku kombinaciju pičevog života, istorije, bajke, snova, fikcije koja slavi prijateljstvo, hrabrost i ideale, napisala je Daković. Premda film nije naišao na naročito pozitivne ocene, u fokusu naše emisije jeste muzika. Nju je radio Christophe Julien, klasično obrazovani kompozitor, koji je posle Parijskog konzervatorijuma studirao na Sorboni indijsku muziku i muzikologiju. Bavi se primenjenom muzikom i do sada je dva puta nominovan za nagradu Cezar u kategoriji najbolje muzike. Njegovo muzičko obrazovanje najbolje se ogleda u načinu oblikovanja i orkestraciji numera. On piše bogato orkestrirane numere u kojima suptilne promene u odabiru instrumenata naglašavaju ključne momente dramskog toka. Ono što je najzanimljivije na ovom albumu jeste spoj klasične i popularne filmske muzike, što se najbolje vidi u tome kako se ove dve vrste nadopunjuju u izgradnji klimaksa kompozicija. Večeras ćemo čuti i numeru Angela Villolda, argentinskog muzičara i ranog pionira tanga koju izvodi francuska kantautorka Izelt. Slede numere Kristofa Žilijena za film Saint-Exupéry iz 2024. godine.